We are sleeping by day away till the beloved, the sweet harmony. If the world shall call a fight for this love. Her på Radio Alfa og formiddag med Fode.

Hun har vundet Eurovision Song Contest hele to gange, den svenske sangerinde Loreen, som vi her hørte med den første af vindersangene, nemlig Euphoria. Cover Me fra Bruce Springsteen for lidt siden. Her er det The Bloodhound Gang og The Bad Touch på Alfa.

På lørdag ville Freddie Mercury have fyldt 80 år, den legendariske Queen-forsanger. Det markerer vi her på Radio Alfa i altids weekend mellem klokken 10 og 15 nu på lørdag. Her er Roy Orbison. I had to

til Mette Runners på Radio Alfa og kommer der lige. Og så kan jeg også byde velkommen her til time mellem 23 og 24 den her mandag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og er her frem til kl. 24. Og her er det Cher på Radio Alfa og det er Shub Shub Song.